morni mornari stari, ideju narube. Umorni mornari stari, ideju narube. Oni su se zadihali, oni su se uznojili, sve dok nisu ulovili 3 kila rbe. Umorni mornari stari, pečeju rbu. Umorni mornari stari, pečeju rbu. Dobro su je začinili, dobro su je posolili. Umorni mornari stari, pojeli su rbu. Umorni mornari stari, ispijaju vino. Umorni mornari stari, ispijaju vino. 3 su litre iskapili, 3 su pisme otpivali. Umorni mornari stari, ideju spat.

0: miesta. U eter.
1: Oko pola deset i jesmo najavili našeg Minju. Minja, dobro ti jutro.
2: Jelena, dobro jutro tebi, slušateljicama, slušateljima. Dobro slušajte ovo, molim vas. Ima nas puno kojih se ovo dotikavle, da to tako velim, i za sve je otvoreno. Naime, KAI Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu i Udruga Pragma, zajedno sa Domom za starije osobe Sveta Ana, Domom za starije osobe Ksaver i Udrugom umirovljenika Bistra, predstavljaju zapravo svima, svoj zainteresiranoj javnosti,